chokera kunyimbo zokutisa ntima Stella Longwe akupasirani ola latuntu la malonje loyo kalilonse pantawe ya 7 koloko